Tambo Radio na Radio OP. Dobrodošao u Vrući, četvrtak, 25. juni, odnosno petak, 26. juni, odisi kad nas slušaš ovdje na valu Radio Mora. Mi, Kristina i ja, Kristijan, smo i ofteran opet pripravili za tebe ovu emisiju puno tamburaške glazbe i tamburaških novosti. Posebno ćemo pogledat na Hrvatski festival u Devinskom Novom Selu, kad je bil bogat folklorni program uz sve druge točke. I na druge novosti, a počet ćemo ovu današnju emisiju s tamburaškim sastavom Fjaker i Cecilijom. Ljubav života mog. Dobro zabav. Tamburadio.